कोंकणी मत येत आसात साबार पाळां संस्कृतीची मुळां. संवसाराच्या शिमापुर्यांत विस्तारल्यान कोंकणी बाळां हाचे मोलादीक सादरपणस जाणू.

0: सुशिला तू हंगा आसा गे भांगराळा जल्मा दिसाचे उल्लास तुका लांब जिये
1: लांब जियोची गरज ना आमी दोगांय मोगान संतोशान समाधानेन जियेव्या अशें म्हजें मागणें
0: हांव मिस्टर पिरेरा ह्या कुटुंबाचो वडील तूं म्हजी मोगाळ पतीण एका कुटुंबांत पोती आनी पोतीण दोगां बळवंत कांबो आसल्या बरी तांतू एक कांबो कुसकाल्यार मुखार चिंतूंकूच कश्ट
1: जालें सुरू जालें तुजें तूं वेगळी बोगणा आनी भरताय बा हांवें सांगल्यान सूख आसा कितें आळे मा ते कांबे दुकान तेंबे तो रसनार एकलो जाना
0: बोक्सी म्हाका म्हज्या कुशीच्या भुरगे आज तुज्या भांगराळा जल्मा दिसा ही सक्कड सेंटिमेंटा कित्याक आडे भितर सोंदरांत मांडा सोतला म्हाका आनी तुका तिस्स केक दोगांय सांगता मेळून बरी कन कातरया
1: तें सारकें पयलो देवाक जावं मान आनी होगळप आळे आलतारीर आमी येदोळस फुलां दवरल्यात ताका आमी अर्घां दिवया
0: खरेंच तें खरें जस सुशिला आज तुज्या जल्मा दिसाक अजाप दिवंक कशें आमच्या पुता प्रकाशान भे करिता न्हू केक काडटा म्हळ्या कशें जालें ती केरा केंगी कितें तरी आज तुजो पन्नास न्हे
1: आबाबा बापाय खणी पुता केक म्हजे वयर कितलो एक मोग बाबा
2: मम्मा हॅपी बर्थडे
1: हाय लोय गी पुता
0: पळय सुशिला आमच्या एकल्याच पुताक आवय बापा वयर कितलो मोग आनी हुस्को

0: मुझे पढ़ना गर्द जालोड़े
1: आमी गटार एका हाळ्ळ्यांत जीवन आसले हांव. आमच्या पुताक बरें शिकप मेळाचें, ताणें आधुनीक रितीन जिवंक शिकाचें म्हणल्या एका उद्देशान आमी गट सोडून ह्या गांवांत येवन ह्या जाग्यार घर बांदून रावल्या. पुताक बरें शिकप दिलें, ताका एक पुढाराक पावयलें. आनी आज जावयेत म्हाका सुर सोरो बिडी पिडा सिगरेट असली कसली सवय नातल्यारी हे सकोड सवयो आमच्या पुताक खंय धांवन आयले म्हूण म्हाका समजना. आमी खंय चुकल्या म्हूण म्हाका कळना. सुशिला, त्या दीस तुवें आमकां भुरगोसू नाका म्हणलें तर बरें आसलें.

0: आणि आज नाही तर फल्या कोणी ही सांडुल्लो पूत म्हणून म्हज्या गाटाच्या कुटुंबाच्या कळटाले म्हणून आणि तसे कळत जाल्यार हाच्या मुखल्या शिकपाक आणि म्हज्या पुताच्या मुखल्या फुडाराक त्रास जाताले म्हणून त्या एकाच कारणा खातीर आम्ही घाट सोडून या जाग्यार येऊन रावले हांव. पुता प्रकाश वेन्नामा तुमकां हांव इतलें सांगयत.
1: आयकलेंगे प्रकाश. मनीस खंयच्या कष्ट आकांतांत वळख जाता आनी ताच्या खंयच्या गुंडेक पडटा तें ह्या क्रेरीच्या दृश्टांतांत आमकां सांगता. पूण हेरांक कित्याक आपल्याच घरच्यांक अर्थ जायना. पयली लिसांव घरांत एकामेकां विश्वास आसूंक जाय. हेरांनी फटकिरी गजाली सांगून कान पुंगल्यार ताका कान दिनाय. जर कान दिशात जाल्यार तुमची कुटुंबां पाड जातली. थंयच पिरेरीच्या कुटुंबांत घडलां. आनी बेन्नामा गरजा कथन बसो पयल्लो व्यक्ती तो शेजारी. शेजाऱ्यान आपल्या अनेक शेजाऱ्या सांगता बरेंच चिंतूंक जाय. तें सोडून मोसरान जळचें न्ही. जागो वाट म्हणून संबंद पाड करचो न्ही. ही भुंयभाट आनी ह्या भुंयच्या रस्त्या सर्व त्या रस्त्याराची रचना. फाल्यां उठून आमी चलते रावतले पूण जिवंत आसा पर्यंत आमी मोगान रावल्यार हेरांच्या कळजांनी आमार जातले.